Mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati mwa kipindi hiki, uko hapo ungependa kumpokea Bwana, basi rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, mimi leo ninatubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana, ninakuomba ukanisamehe. Ninakusihi ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele na ukanitumie Roho wako Mtakatifu ili aniandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Leo hii mimi ninavuka na ninakupokea Kristo Yesu. Kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Nimeokoka na kuamini. Amina. Mpendo wa msikilizaji, wapo merudia ombi hilo, basi umeokoka. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba unatembea katika uhaki na utakatifu. Mpendo wa msikilizaji, unahitaji pia kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Biblia. Mpendo wa msikilizaji, na pia kumbuka ni jukumu lako mtu binafsi kutafuta kanisa, mahali ambapo utaandaliwa kwa uhaki, kwa utakatifu, kwa hofu ya Mungu, kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Mpendo wa msikilizaji, basi hadi hapo tunafika tamati mwa kipindi hiki. Imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni Victor. Asante sana na Bwana Yesu awabariki. Well, precious people, beloved listeners, we come to the end of this program. It has been a privilege, a great privilege indeed, for me to be your host. My name is Victor. Thank you so much. Thank you.

kabisa mpeno msikilizaji. Sasa hivi ni dakika 11 zimepita baada ya saa 12 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na kote kote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Mpeno msikilizaji, mahali popote ulipo asubuhi hii ya leo, tunachukua nafasi kukaribisha sana katika awamu hii ya kipindi chako cha ibada na maombi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Asua sana mpeno msikilizaji, baada ya kuona mtembeleo mkubwa, kubwa ajabu, mtembeleo wa kutisha sana, mtembeleo wa ajabu kabisa ambao tulishuhudia kwenye taifa la Botswana katika ibada kuu kabisa ya uponyaji siku ya Jumapili. Na mpeno msikilizaji, iwapo kuna wakati ambao Mungu amerejesha tumaini kwenye kizazi, tumaini kwenye kanisa, mpeno msikilizaji, ni huu wakati, ili ya kwamba kila mtu apate kumtumainia na kumtegemea Bwana. Wakati ambapo tunaona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, wakiamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kisha mpendo msikilizaji, kutokana na amri hiyo tunaona viwete kikamilifu wa Kiafrika ambao kwenye mavumbi kwa mchanga wakisimama na kutembea. Mpendo msikilizaji, hiyo ni ili tukapate kuona na kutambua kwamba Mungu wetu ni Mungu mkuu. Wakati ambapo tunaona Mungu akitendea kazi na kufungua macho ya vipofu hadharani waziwazi mbele za kamera, mpeno msikilizaji, kila mmoja akitazama, Bwana akitenda kazi mpaka mwisho, mpeno msikilizaji, aina hii ya mtembeleo ni ya kutuonyesha na kutudhihirishia nguvu zake Bwana, uwezo wake Mungu, mamlaka yake Mungu, mpeno msikilizaji, ili kila binadamu, kila mmoja apate kumtegemea Bwana, apate kumtumainia Mungu, na apate kuwa na uhakika ya

kondoo wa Mungu unastahili. Hakika mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anastahili, alienda msalabani na akafa kwa ajili yetu. Na leo hii mpeno msikilizaji, tunalo tumaini la uzima wa milele. Na mpeno msikilizaji tena, amewatuma wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kwenye kizazi hiki, wakati ambapo tulikuwa tumepotea, wakati ambapo hakukuwa na tumaini, hakukuwa na chochote kanisani mpeno msikilizaji. Na kisha Bwana akatupenda kwa njia kuu kabisa na kutukumbuka. Na leo hii mpeno msikilizaji, tazama jinsi ambavyo bi harusi mtakatifu wa Kristo anaandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia kwa nguvu kuu kabisa na kwa njia ya ajabu kabisa mpeno msikilizaji. Na kesho ni siku kuu kabisa, siku ya kipekee kabisa, ambapo mpeno msikilizaji kutakuwa na ibada kuu kabisa ya shukrani kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu kule jijini Nairobi, ukiwakaribisha wanabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpeno msikilizaji, mahali popote ulipo, karibu sana. Sasa hivi ni dakika 20 zimesalia.

0: Jesus is not ready. Praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe, Renson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unazungumza na Samson Angaje na kupigia kutoka Vihiga Magharibi, na imekuwa mtembeo mkubwa sana mkubwa wakati Mungu Baba aliwaonyesha hadharani manabii wa kutisha Mungu Baba kwenye taifa la Botswana. Hakika ilikuwa ni mtembeleo wa kipekee kabisa, kwa sababu hilo ni taifa ambalo ni changa kabisa, halijashuhudia kwamba ni njia gani ambao Bwana Mungu Baba anatembelea watu wake, ni njia gani ambao Bwana Mungu anaponya watu. Niliposa wakati wanabii kutishwa Mungu Baba walipowasili kwenye uwanja, uliona taswira jinsi vile kulikuwa kunaendelea tu kwenye uwanja, umenyamaza. Lakini wakati wanabii kutishwa Mungu Baba waliposimama kanyaga mbele na kutangaza amri ya uponyaji, hakika ilikuwa kubwa sana Renson, kwa sababu tuliona jinsi vile baada tu ya ombi kumalizika, tuliona tu jinsi vile kiwete kamilifu tu mara ya kwanza kuinuka na kusimama, alafu kulikuwepo na milipuko ya miujiza. Unaona wanaitia hapa, mabwana wangu kiwete amesimama, mabwana wangu kipofu ameona, mabwana wangu kiziwi amesikia, na ikakuwa ni kubwa sana. Hata ungetazama jinsi vile watu walikuwa wanatazama jinsi vile hao viwete wamesimama, unaangalia taswira ya hao watu inaonyesha kwamba walikuwa maogopa sana, wanashangaa kumbe ni namna hivi Mungu Baba anasimamisha viwete. Ilikuwa ni ya kuogofya sana, na lile ambalo liliniguza sana ni jinsi vile unaona taifa geni, taifa ambalo halijashuhudia miujiza, taifa la Botswana, unaona jinsi vile wanatazama kwa umbali, wanaangalia na mshtuko, hata hawakaribii, hawasherekee wakienda nao kule mbele kusherekea, hao wanashtuka na kuogofya. Kwani ni ukweli Mungu Baba anatembeza viwete? Na ilikuwa ni ya kushtua sana, Renson.
0: Ilikuwa ya ajabu sana, hata tulishangaa kabisa kabisa na ile aina ya miujiza iliyotendeka baada ya kushuhudia ile mtembeleo kuu sana ya Bwana, ile mtembeleo ya Mungu alipokuja katika ile whirlwind. Tukashtuka sana hata miujiza iliyotendeka baadaye hapo. Unaona uwepo wa Bwana kabisa kabisa ulikuwa pale kwenye uwanja huo. Bwana alifungua macho ya vipofu hapo kwa njia ya kutisha sana, Samson.
1: Ilikuwa ni ya kutisha sana, Renson, kwa sababu hata jinsi vile wale vipofu, unaona yule kama ule mwanadada ambaye alikuwa kipofu kamilifu, ukitazama kwenye kamera macho yake ni kipofu kamilifu, haina zile mboni za kutazama, lakini wakati tangazo la uponyaji lilitangazwa tu na hao wanabii wa kutishwa Mungu Baba, anafurahia, unaona ile tabasamu, furaha, anasema mimi naweza ona, nimeona watu wengi, hata jinsi vile wanapeana taswira ya wanabii wa kutishwa Mungu Baba, ya kwamba nimeona mtu mrefu, kitu kirefu, kinene, yani wanalinganisha, yani ni mara yao ya kwanza kuona mtu, wanapeana taswira kuogofya. Na hii inatukumbusha wakati Mungu Baba alimponya Sinta Wanjiku ambaye alikuwa kipofu kamilifu katika uwanja wa Kibos, na hiyo ilikuwa tu sawia na ile muujiza ambayo tuliona yule mwanadada ambaye alikuwa kipofu kamilifu. Na unasikia jinsi vile anaelezea, anasikia uchungu katika kichwa chake, kwenye nava zake, kwamba Mungu Baba alikuwa anaendeleza uponyaji. Na wakati madaktari wa ngazi za juu, wale madaktari ambao wamesoma vitabu kabisa, wanakanyaga mbele na kuelezea, wanasema kwamba kwamba huo ni umbaji kamilifu katika ubongo, ilikuwa ya kushtua sana kwamba Mungu Baba alitembelea taifa la Botswana yeye mwenyewe, na umbaji wa Mungu Baba ulionekana moja kwa moja, na ile ndio nishtua sana. Renson, unatazama mkutano huu wa uponyaji wa Mungu Baba ulikuwa moja kwa moja katika runinga zote, ilikuwa moja kwa moja, ilikuwa ya kwanza kote kote katika ulimwengu wote mzima, kumaanisha kila binadamu alikuwa anafuatilia kile ambacho kilikuwa kinaendelea kule Botswana, na ilikuwa ya kuogofya sana. Tazama huyu mama mwingine ambaye alikuwa kipofu kamilifu, analia, jicho lake lilikuwa kipofu kamilifu, anasema nasikia uchungu na uhisi uchungu kwa sababu ni hali hatua ya uumbaji, na unasikia kwamba wanaona nuru kali kwa sababu ni wakati wa uumbaji wao. Ilikuwa ya kuogofya sana, Renzo, na hii inatuonyesha kwamba wanabii wa Mungu Baba hakika yake wakikanyaga kwa taifa na wapokelewe kwa hofu, hofu yake Mungu Baba na utiifu, hakika tutaona matendo makuu ya Mungu Baba, kwa sababu wakati hao wanabii wa kutisha Mungu Baba walipokanyaga kwa taifa la Botswana, tuliona jinsi vile taifa hilo liliwapokea. Tuliona jinsi vile wale wachungaji wa ngazi za juu waliwapokea kwa hofu, wakijua kwamba Elia Mtishbe amekanyaga kwa taifa lao.
0: Hata tu muujiza kama ile moja unayosema, ile ya kufunguliwa kwa macho jameni, na ni live pale kwa kamera. Haya ni mambo ambayo sisi hatujawahi kushuhudia. Ni nani ambaye anaweza tu kukanyaga pale, anapita na kivuli chake, kivuli cha Mungu ambacho amebeba, na anafungua macho, macho ya vipofu kabisa kabisa, macho ambayo imekufa kwa miaka 19 jameni. Samson,
1: ya kutisha sana, Renson, hatujawahi shuhudia. Na unaona ni mwanzo wao, taifa changa limesikia tu hapo Kenya, kama sisi wa Kenya tunu ambayo tuko nayo, Renson, kwa miaka 22 kutukitazama jinsi vile Mungu Baba karibu na hao wanabii wa kutisha wake, na taifa la Botswana kwa mara yao ya kwanza kuona nyayo za Elia wa kutisha Mungu Baba, kuona jinsi vile wanatembea na ile uvuli wake Mungu Baba moja kwa moja, na jinsi vile unaguza vipofu kamilifu na wanazibuka macho yao kutazama. Yaani binadamu kukanyaga mbele na kusema mimi natembea na uvuli wake Mungu Baba ni jambo la kutisha, na wakati ananena hivyo tunaona ambatanisho la miujiza ya Mungu Baba moja kwa moja, Renson. Ni jambo la kutisha sana, na lile ambalo niliogopesha zaidi, unapotazama yule kijana yule mdogo ambaye alikuwa kiziwi kamilifu, aliondolewa katika shule ya viziwi kamilifu, jinsi vile hawa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba walikuwa na ule uvumilivu wako tu naye moja kwa moja, na kote kote kila inapeperusha kote kote tunatazama, na unaona jinsi vile Mungu Baba alifungua masikio ya huyo kijana. Ilikuwa ya kushtua sana, Renson. Miujiza ambayo imetendeka kwa taifa la Botswana ni mwamsho mkali sana, ni mwamsho wa kutisha, kwa sababu tayari tumeona wabebaji wale waandamanaji wa Mungu Baba, wajumbe wakuu sana wa Mungu Baba, tumeona jinsi vile wanatembea naye Mungu Baba moja kwa moja kwa taifa geni, jinsi vile taifa lote limeshuhudia. Kumbe hivi ndivyo Biblia ilinakili miujiza, na hivi ndivyo kumbe Mungu Baba analitembelea taifa, Na hivyo basi Renson ilikuwa ya kutisha sana, ilikuwa ya kuofia sana. Hata kuna ule mama ambaye alikuwa amelazwa kwa miezi sita, hajawahi enda haja, ilikuwa ya kuogofya. Hata vile alivyopona na kusimama, unaona kuna yule aliyekuwa anamsaidia amefurahi, amembeba, ilikuwa ya kuogofya. Na mara yake ya kwanza anaenda haja, Renson ni kina nani ambao wanatembea kwenye taifa? Hakika Mungu Baba amewadhihirisha moja kwa moja, amewaonyesha moja kwa moja kwenye taifa Renson.
0: Hakika kabisa kabisa, na ni wakati ambapo sasa kutazama mambo kama hiyo tuwapaswa tu kujiuliza swali moja, je, Bwana anasema nini basi kutokana na mtembele hiyo kubwa sana? Hata wakati tunajiandaa kwa sababu ya siku ya hapo kesho, itakuwa siku kubwa kabisa kabisa, wakati ambapo kutakuwa na ibada ya kuwakaribisha manabii wa kutisha sana wa Bwana.
1: Renson, hakika yake ni jambo la kujiuliza, ni kwa nini Bwana Mungu ako kwa wadharura, kwa waraka na mataifa, akiinua viwete mavumbini kamilifu? Ni kwa nini Bwana Mungu anafungua macho ya vipofu kamilifu mbele za dunia yote mzima? Na hivyo basi ni jukumu letu tujiandae katika hofu. Lazima tuwaofu, kwa sababu ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari wa 18 ya kwamba ukiona nabii akinena mambo kama haya na yanatendeka, lazima tumuofu huyu nabii, lazima tumuogope, kwa sababu ametoka kwake Mungu mwenyewe. Hakika Renson, tumeona Elia aliyeahidiwa kwa Malaki 4 mstari wa 5 na 6, na hivyo basi tunamshukuru Mungu sana, namshukuru Mungu sana kwa kuwatuma au wanabii wajumbe wa kuandaa kanisa ni kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Na hivyo basi hapo kesho tunangoja kwa shauku, kwa hofu, kwa sababu tuna sasa hivi kila mmoja, hata mtoto mdogo, anajua kwamba Mungu Baba tayari amewatuma waandaaji njia kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Na hivyo basi lazima tuwaoko. Hivyo basi Renson, kama vihiga magharibi, tuko tayari, tuko kwa shauku yetu, kwa kuangoja na kungoja wajumbe Bwana wakati atakapo kanyaga katika taifa hili, kwa sababu hatustahili. Tuliona kwamba walipokuwa kule Botswana, wale wenye nchi, unaona, anasema kwamba wangelipenda wanabii wa Mungu Baba wakae pale kwa yapata miezi miwili. Hivyo basi ni tunku kwetu Renson, ni tunku kwetu sana,
0: ambao sisi ambao tumetembelewa hapa hata kwa njia kubwa zaidi, na Bwana akatuonyesha mitembeleo ya ajabu na kuinua viwete hapa. Ukiangalia hivyo, ndio you really have to appreciate. Tuna appreciate sana jinsi ambavyo Bwana ametusaidia. Asante sana kwa kupiga kutoka Vihiga, asante.
1: Ndivyo Renston, nashukuru Mungu Baba, Mungu mwenye enzi, kuwatuma wajumbe wake. Hakika tumeshuhudia. Huyu ni Samson Angadia kwako kwenye studio Renston.
0: Asante sana kwa kupiga kutoka pale Vihiga. Samson Angadia, asante sana kabisa.